Când li se iau lehin ciocherina, țaha, țaha, cioci, șicli, unal, cucu, ca să-l acit o culân, să li cuip hona. Adios, până la caran, nu cu el rabi ca scheițin, ciruli e cucă la poncio, că și rabi închin li ca her.

că li se zice le hina țahă țahă o la hu ca să la cic tău culăng să li obhonal. Dacă ne că hulti casa și că vali farmacia oș la hu, farmacia oș la hu, recu Elias Can, aran țahă ciruri gasolinere el puma, aran calzada ciștun, aran tușetau cu Elias, aran da șcatile ce apil pan, cu an li vitaminas, cu an acu injecțion, cu an jarabe, cu an acu cino, bilci cio, bilci ciul, bilci arutena, aran te tau li pan genericos populares. Aran cu an acu inaruna ulang ce bambal, aran să le rocio, ciocrebli, hanali, ciocheci cresing, mă nali cu an chesa cuam, cu an li ce apil vitamina. Ogan esholti ka chokere ko Elias naklini kere ko sampel jenom siak tashak sa shtiala lil ko ikon li jahil chetzika li farmacia o shlahu reko Elias ka aranza li calzada chistono San Pedro Carcha. Ogan ako isa shkava li agropecuari o katingin li calzada chistono arante tau li chabi la mono li disagro 15-15-15-20-20-20 urea nitro mayafer 20-20-0 urea 15 Oli ferti mai ferti cardamomos per 15 super bay. Arante tau li herbicili gramozon elimina para cuatro tau tonte. O gana quilli concentrali arante tau asqui. Anqueli maiz molido, maiz quebrado, palmista, melaza, concentrar el que es la Santa Ana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionoca y pairush cabilalepico cuy. La isla mayorista de Liabón, Cumenata, que manjerejo, canajuí en la terajli concentra, marajli producto herbicido, canajuí li fungicil, insecticil, arante tauchish junir. O canli nacatacla, cuili saicho lejile, chocreco a Martín Chumcuc, o canli shelbe teclacal, conc, ralash cajol, Jorge, Linda, Carlos, Enrique, Oscar René, Roberto, Elder, Matilde, Chumcal, Aranse chin chise. Ganakui modesta rash koichan belomeja gusto.